Yo, abusia fo be shop rena abo non wotwe. Eda Yehowa sando penso odi yan kwa cheye. Ene eye moment, ene ye kusida 26 July. Ebeneze nyame di odi ya bidruni. Bosume nsu odi uwe muno. Te etosu adunu insia enene. Akana kakrebi na odi yan etcha. Nyame wadi ya huwa fufi anopenso wa ya adom. Ama adipachi yena na itwase ye dia yiye ni en munya nyina ema no isanse dia ye hunu nyina ono ena aye eni ti anopɛ me no ha kopin no ndu se dia kwese de bia ye de program ne brewo no ene eye kwese de twato ewo bosumi ensue mu eni ti ene akwamhwefo ena anopɛ ye no ebede juma enti no brawo do afidi ato ha ye bomodi aso befronia na wafrenunia na odi ne fidi atoa ene yebedi nkomo ebebre ebesua ade ene se dia akwanhwefo ba akenkan die ye fanokwa adesuemo na yewo ene dia yebehwe pa ene eye di ntia ye si so seed no ene eho ena nchecheche no beko ene ntino bomodia se ubefa otru dia ene ukrata sende dia obesua no odibia to kutudwem na wonsu no wahunu dia eko ndia no panya mi shopa se wode wafidia.